pari mentes lan pari gabuk. Budaya Jawa kanyata uga mulangake piwulang kang adiluhung. Tumungkula kaya pari kang mentes. Pari kang mentes utawa isi mesti bakal tumungkul utawa ndungkluk. Dene pari kang gabuk ora ana isine mesti bakal ndengangak munggah. Pari kang mentes ngibaratke manungsa kang kebak ing ilmu. Jujur ora seneng umuk lan tansah nindakake laku kabecikan lan ninggalake angkara murka. Dene pari kang gabuk ngibaratke manungsa kang umuk adigang adigung lan kebak angkara murka. Ana tuladha kang kacathet ing sejarah yaiku Adipati Minak Jingga kang minangka ratu tlatah Kadipaten Blambangan. Imane Minak Jingga duwe watak deksio marang sepadha-padha lan seneng umuk malah amerga duwe sipat kandel wujud godo wesi kuning. Minak Jingga banjur adigang adigung, sapa sira sapa ingsun, kabeh kawula ora wani menggak kekarepane. Kawula sing ora manut dawuhe bakal dipatrapi pidana. Prabu Minak Jingga diibaratke pari kang gabuk. Senajan duwe panguwasa nanging ora kanggo laku adil ambek para marta. Kanggo kamulyaning kawula dasih nanging malah kanggo mbujung nepsu angkara murka. Nalika kawula padha sambat amerga kesrakat, bocah-bocah jedindil ngelih, wong tuwa-tuwa padha kaliren, para wanita ora bisa nyandang. Nanging suwalike Sang Prabu Minak Jingga urip mulya kebak raja Brana prasasat mangan nganti kemlakaren. Damar Wulan, anak wong desa pidak pedaraan, sedya suwita ing kutha Majapahit, diderekke abdine Sabdo Palon lan Naya Kinggung. Suwitane ditampa dening Patih Lugender minangka pekatik lan ngrumat jaran. Senajan diece dina dening anake Patih Lugender yaiku Layang Seta lan Layang Kumitir, nanging Damar Wulan tetep sengkut makarya lan pungkasane Damar Wulan kasil merjaya Adipati Minak Jingga lan nyuwanake janggane marang Ratu Kencana Wungu lan jumeneng nata ing Majapahit kanthi kaparingan asma Prabu Brawijaya. Damar Wulan ngibaratke pari kang mentes. Bareng wis jumeneng nata tetep tumungkul ora ngungasake panguwasa lan kasekteni. Emane jaman saiki isih ana para pangemban-pangembating praja sing ora gelem nuladani lakune Damar Wulan. Malah-malah kosok baline ana sing kepanjingan sifat lan tindak tanduke Minak Jingga. Panguwasa ora kanggo srana mulyakake kawula nanging kanggo mbujung senenge dhewe. Kamangka kawula tansah ngantu-antu pangarsa kang bisa gawe tata titi tentrem kerta lan raharja. Tansah tumungkul minangka jejering adil para marta dadi pamomonging kawula dasih.

ana gula uga semut. Tumrape urip bebrayan ing kono ana rejeki ya ing kono padha ditekani manungsa kang akeh. Bab iki lumrah sebab wis dadi naluri para manungsa kanggo nyukupi kebutuhan urip. Contone urbanisasi kang nyata-nyata angel dibendung. Nuwuh ake kebake sajroning wilayah. Yen wis padhet penduduk sok-sok nuwuh ake kriminalitas. Nanging ungkapan iki uga kanggo nyindir marang tekaning dulur menyang sing sugih saperlu golek utangan lan pangan.

0: Apa ndik?
1: Aku njaluk tolong po rek.
0: Ya ngomong ambek kondang.
1: Awakmu lak terkenal tukang suwuk.
0: Wis kondang, sapa wingi nang nggon kula ora panas tak suwuk ilang panase.
1: Tonggoku iki lara mata, Wak.
0: Kon nang omah tak suwuk nek ilang matane.

0: siro patih nambi ingsun nyuwun palapuraniro kepriye swaning kawula sentana dalah manggalaning yudha ing dina pisowanan iki nambi.
1: Sunggeming pangabekti kula kunjuk wonten sandhap ampean dalem ingkang sinuwun swaning kawula sentana dalah manggalaning yudha ing dinten pasuwunan menika mboten wonten ingkang lirwa pepak andher dumugi ing panguragan Jawi ing ujub sami cumadung ngarah dumateng dalem sinuwun
2: semanten ugi ngaturaken pangabekti mugi kunjuk sinuwun minangka luraing tamtama tansah mboten kendhat anggen kawula gegladen kalian para prajurit.
3: Kula ugi ngaturaken sembah
0: pamandono
3: minangka tetungguling para narapraja nara karyaning nagari tansah anggenipun lados dumateng kawula mboten katicir lan mboten bentenaken kawula sentana sedagar dalah tamtama sedaya sami sinuwun.
0: Ya kuwi sing tak kersake dadya nara karyaning kang becik aja mbedakaken taraning wong sugih lan wong melarat. Bapa Brahmanaraja.
4: Nun inggih kula caos pangabektos. Mugi-mugi kersa dalam tansah sinangkung Sang Hyang Widi lan pikantuk songsong karahayon lan cempaka mulya. Ugi mboten wonten cungkrah atawis agami lan agami ingkang wonten ing bumi Majapahit. Manggihana kanten termanipun para kawula sinuwun.
0: Ya. Ya, Kakang Brahmanaraja. Kensoro Kebuan Abrang lan Pamandono. Ensun tompo. Ora liwat pangestuning sun tumprat jeneng sira kabeh.
2: Nun inggih sinuwun.
0: Dadekake rasa suka penggalihku. Nanging sunambali ngendikaning sun marang sira kabeh. I Patih Nambi, Kensoro Kebuan Abrang lan para saka guru adeg-adeging Projo Majapahit.
2: Nun inggih sak kendhau.
0: Handadekake syukur naning penggaling sun. Amung pamunduting sun mawantu-wantu. Anggonira ngendhaleni jejeging adil. Paringana darman ganjaran. Marang sapa wae kang gedhe lelabuhan li. Nanging paring ngopi dono marang sapa wae kang nyeleweng saka paugraning negoro. Aja dikukuhi pilih-pilih janmo. Apa iku nayaka kang lungguh ing pusara? Apa iku kawula kang asor palungguhane? Aja embat oyon lan embat cindi.
1: Nun inggih ngestaken jeneng ngestaken dawuh sinuwun.
0: Luwih saka iku marang sira Patih Nambi Kensoro Anabrang Pamandono kanthi lambarana jiwa gotong royong lan karukunan lahir batin anggonira padha makarya adeging negara Majapahit kang kita tebus kanthi tetes sing getih lan pira-pira bebanten kusumaning bangsa kang wis padha gugur ing paprangan iki. Ayo padha bebarengan diwangun dadi negara kang adil makmur, murah sandang pangan lan papan.
1: Wecaning sabda dalem ingkang sinuwun mugi dados kekancinging para Narapraja. Kawula tamtama anggenipun sesarengan ngangkut karyaning negari Majapahit sinuwun.
0: Kula ingkang sowan sinuwun.

0: Chris talking about. Nanging Ronggolawi yogine randat swaniro. Duh sinuwun jimat sesembahan kawula. Mugi wonten lunturing pangapek ten dalem dene randat pisuan kawula, nanging tuhunipun wonten atur ingkang badhe kawula unjukaken wonten ngerso dalem sampeyan dalem ingkang sinuwun ingkang sambet kalewan kagungan sarta kajayanipun negari Majapahit sinuwun. Yen kena dimidhangetake para Narapraja mara sira matura. Atur kawula menika sanes wados kepara dapur kepasang yogi. Dene pepak swanipun sagung para saka guru. Adeking negari Majapahit. Mugi-mugi saged caos panimbang dumateng aturku kawula mangke sinuwun. Iya iya kondo. Duh sinuwun raos sing manah kawula kados dening ngimpi ing salebeting melek. Sareng kawula mireng pawartos bilih sederek kula pun nambi nampisih kanugrahan dalem kawisuda kalenggahan patih Hamangku Bumi marang kani jumeneng dalem ingkang sinuwun wonten ing Praja Maja Pahit. Hei Ronggolawi, kepriye kang sira karepake? Kawula paribasan tiang tani ingkang kaparintah maos kitab Weda utawi Brahmana ingkang kapur garap sabin. Menawi nambi kangkat dados patih Hamangku Bumi menika mboten tenamung badin damel risak ing negari Majapahit.
1: He Ronggolawi, teko kurang toto temen aturmu kang kunjuk ana ing ngarsaning dalem ingkang sinuwun.
0: He Ronggolawi, apa ora sira lali sapa sinambi Bapa Kensoro lan sapa sira iku Ronggolawi? Kawula mboten kesupen pilih sedaya menika para kadang kadean ingkang setya tuhu bekti dumateng ngerso dalem ingkang sinuwun. Nah yen ngono sira uga ngerti ora mung Ronggolawi dhewe, ora mung Kensoro lan nambi dhewe kang labuh dharma bekti tumrap negara Majapahit, nanging kabeh para kadang kadean ingkang uga disengkuyung dening sagunging para kawula saka iku anggoning sun misuda sinambi palungguhan patih Hamangku Bumi aja sira kanggep sawijining kanugrahan, nanging anggepen sawijining sesanggeman kang insun pitayake marang sinambi mengkono uga marang para kadang kadean liyane kalebu jeneng sira Ronggolawi. Lho nggih kaluhuran dawuh dalem sinuwun, nanging kapitadosan ingkang panjang dalem paringaken dumateng para kadang kadean menika wujudaken satunggaling kewajiban. Dene kewajiban menika mbetahaken raos tanggel jawab mongko tanggel jawab ping napateh nam hamengku bumi menika awrat sanget. Kalo pitados pilih nambi mboten badhe kuawini ndak akan pakaryan menika. Yen dudu nambi banjur sopo hi ronggolawi sopo kang sira karepake menawi pamanggih kulo boten wonten sanes kejawi rekyan demung lembu soro
1: ronggolawi ojo lancang ucap duh sinuwun kalo suun mugi sampun dahar atur pun ronggolawi kang murang toto punika sak gluguting kulang kaling boten wonten rausing manah kaula ingkang gegadang peparing dalem palenggahan patih hamangku bumi kaula sampun sepuh sinuwun sarto kaula sampun terimah keparing lenggah dados jurtemung manggalani prajurit ing Majapahit menggaing kaula sampun namitep menawipun nambi ingkang kawisudo palenggahan patih hamangku bumi jalaran nambi salah satu ngaling jalmo ingkang jembar seserepanipun inggil kasagetanipun sugih rekod doyelan weweko
0: paman kensor lawi kengeng pun apa panjenengan nutup nutupi kalepatanipun nambi kulaturi mengodok naliko tawuring perang antawesipun Majapahit mengsah kediri sinten ing kengadus getih ing madaning paperangan sinten ingkang mejahi ronggo janur lan segoro winotan senopati agul aguling prajurit kediri kulo sasampun kediri bedah sinten ingkang nyernakan prajurit cinowat yan bolonipun kubilaikan saking tartar menopo nambi sanes nanging kulo ronggo lawi kulo aturi mersani paman geger kulo tatu ing bedamaning awit ketaman tumbak ing rogo janur tangan kulo rojah rajah tatu pedang awit dipun krocok dening prajurit saking tartar nalika semanten kulo dalasan poro prajurit boten sumerep klebatipun nambi wonten ing madyaning paperangan ceto umpami boten wonten paman ken soro lan ronggo lawi dereng kinantenan yen paperangan menika sampun rampung sak menika ko sareng negari Majapahit sampun madeg nambi ingkang boten cawe-cawe rekaosipun teko ngedang krang tumut cawe silo tumpang lenggah dados patih hamengku bumi menapa menika adil boten boten adil
1: lawe ngerti yo nalika semono nambi ngayai kewajiban ngayai dawuh supaya ketemulan manunggaling prajurit tartar lan ono pakaryan kang kudu ngreksa kasugengane dalem kanjeng pangeran Wijaya Kusuma lawe
0: paman kensoro
1: kepiye
0: kenging mlapa dene panjenengan mbela kepati-pati dateng pun nambi
1: lawe aja kowe ngonyolake gedening dharmamu dewi nanging balik akeh lelabuhaning liyan ngerti yo ngat gedering perang Majapahit ora mung awit lelabuhaning Ronggolawe tok ora ora saka lelabuhaning Sisoro Sinoyo ora nanging saka lelabuhaning kita kabeh kang kinaryan pangayomaning Bathara Agung
0: leres paman saking sedaya kadang kadean lan ingkang sinuwun sanget wicaksana sedaya ingkang gadah lelabetan dipun ganjar kawisuda palenggahan. Paman Kensura kawisuda dados Nayapati, kula dados bupati ing Hamoncanagri Tuban, makaten ugi sanes-sanesipun dene ingkang minulya nambi katetepaken dados patih Hamengkubumi.
1: Yen ngono kowe ngakoni, nanging yo kene kowe isih kurang trimo, eh?
0: Paman Kensura sampun klentu ing panampi dipun belek adada kula mboten wonten seratanipun, menawi to kula meri lan milik palenggahan patih Hamengkubumi lawi cukup insun go ngayektosi marang gedening lelabuhanira. Duh sinuwun keparenga kawula nyuwun lumebering atur pangapunten dalem, nanging sepisan malih kawula munjuk kawula tetep boten lila menawi nambi dados patih Hamengkubumi. Awit kula ngertos bilih nambi menika tiyang ingkang bodho mbalilo jerih ajrih ing getih licik dasaripun tiyang ingkang asor ing budi tartamtu badhe kalorot asma keprabon dalem awit saking sinambi. Nun sewu kakang nambi, kowe mesti kanyonyok rasane atimu, nanging dudu iku kang tak karepake. Aku lan kowe tetep ruang sing ora nate bentak sirah. Aku saguh sabelo marang kowe yen kapencok ing kewo yen perlu tak tohi pati, nanging kabeh kandhaku iki mau mung kanggo kagunganing sarta kejayaning Majapahit. Ayo padha nengenake kawigatenan ing praja ana sanduring kaperluan pribadi. Nanging yen kowe ora trimo marang ucapku iki, tak sakarep awan apa bengi lan ana ngendi kowe tak enten ora kikrik uluku salembar ngadepi kowe nambi.
2: Ger ronggo lawe kula aturi aturi emut menika wonten kersanipun ingkang sinuwun.
0: Bapa Brahmana Raja, sampun kula petung saderengipun kula ngertos inggih awit saking lancanging atur kula menika saged ugi kula badhe nampi pidana agengipun dipun pocok saking palenggahan. Nanging Bapa Brahmana Raja, nadyanto nampi pidana hukum pancung kula mboten badhe silak suminggah cerciptaning manah kula namung gayuh kaluhuraning sarta kuncaraning nagari. Kula mboten lila menawi negari Majapahit dipun damel ajur mumur awit saking nambi.
3: Hei ronggo lawe, mingkem lambemu delangap-delangap ucapmu muncrat muncrat hidumu, penderangan meripatmu gembelo sirahmu. Ojo kowe ngumbar ucapmu sing saru dirungu, yen pancen kowe wong lanang balio menyang Tuban siagak no prajurit lan damamu dudu patih nambi, nanging aku kebo nabrang
1: kebo nabrang
0: yen kowe sabelo marang sinambi metuon jopo tanteni.

0: gamang ngelem busoro
1: dawuh katimbalan dalem sinuwun
0: kepriye prayogane yen palungguhan sinambi ensun jabel tak parengake sirangga lawuh.
1: Duh sinuwun menggaing kawula kirang prayogi. Kirang prayogi sanget awit ingkang ngongkos pindah sampean dalem sampun boten kirang wicaksono mila adi nambi kangkat dados patih hamangku bumi menika sampun dipun timbang sakderengipun ingkang angka kalih bab menika ugi sampun dipun sengkuyung dening sagung para pangarsaning negari kejawi namung rongga lawe ingkang boten sarujuk lan ingkang angka tiga hingga ingkang lenggane menika sinuwun dening wonten buktinipun menawi nambi tumindak ing sisip ingkang badhe nglorot keprabon dalem mila sinuwun menawi ngantos dipun udanani panyuwunipun tertamtu badhe ndamel asor kawibawan dalem awit dipun idak-idak dening sirangga lawe.

0: pasewakan saperlu ngerampungi perkawis kulo kali ronggolawe suwun.
1: Rek Jampate, sampun panjenengan prayogi kulo kemawon ingkang nandingi ronggolawe.
2: Ora jeneng siro kebanabrang Kensuro.
3: Dawuh ati balut dalem sinu.
2: Ora ana wong liya kang pantes ngendhakake kekarepaning sira Ronggolawe kajaba jeneng sira. Awit sira kapernah bapa pamane. Mula Kensuro tindakno. Nanging insun mitungkas aja nganti timbul dardah.
3: Nggih sinuwun. Nuwun nggih ngestaken dawuh sinuwun. Keparenga kula nyuwun pamit sinuwun.
2: Marang sira Patih Nambi. Syukur bagi sewu yen Kensuro bisa ngendhakake sira Ronggolawe. Nanging yen bandakalan ngirit prajurit sabergoto raketen si Ronggolawe.
0: Nuwun ngestaken dawuh. Kaparengan dibarakan pasukan.

0: pemecah mecah golong manunggaling saka guru dekat deking projo. Apa maneh ucam kang sengo. Aduh, ronggolawe. Bebendu apa kang bakal kok sandang. Dene kowe wis kuma wanitranyaan tinggal tata krama ana ing abyantaring dalem. Sinun Prabu Kertor Jasa Jayawardhana.
1: Duh, Paman Kenso. Sisip kula. Dene kula kumawani tumindak ingkang murak tata.
0: Iya,
1: Ronggolawe. Wonten ngersan dalem ingkang sinuwun Ratu Jejimat sesembahan kau. Anderengipun kula nampi pidono saking ngarso dalem mugi kabejah hono kemawon kula paman.
0: Ora,
1: monggo pusaka menika.
0: Ora, pusaka kuwi piandeling Tuban. Ronggolawe, yen ngono kuwi wis siling rangkakno kris mungkin iku piandel saka ing Tuban gunane ora kanggo mateni kuwi nanging kanggo nyirnakake satru kang wani gegempil kawibawaning Majapahit. Kaki Ronggolawe, kowe sawijining prajurit kang kudu ngrungkepi marang darmaning satriya yaiku Tri Broto. Tegese Tri telu, Broto kuwi laku utama. Rungokno ya. Broto sing angka siji ngunjukake manembah minangka linuring panarimah ana ing ngarsaning Bathara Agung kang nitahake jagat saisine kalebu kuwi. Sing angka loro males kabecikaning marang wong tuwa lan guru kang wis asung pangupara lan panggulawentah. Dinangka telu males budi dharma marang nusa bangsa lan narendra kang wis paring pangayoman lan kabiyak kapagyaning urip. Salah sawijining sarana kanggo males budi dharma marang Gusti Ratumu yaiku tansah mituhu marang pecaling sabdo kang kawaca dadi paugerane negara. Ronggolawe,
1: Paman Kensoro, anggen kula tumindak dados ngaten kala wau tuhunipun inggih awit saking anggen kula badhe males budi dharma dumateng ratu sesembahan kula. Jalaran kula ngertos yen nambi kaangkat dados patih hamangku bumi temahipun namung bading lorot asmo keprabon dalem sartori saing negari Majapahit.
0: Ronggolawe, apa wis ana buktine yen nambi bakal lorot kawibawan sarto agawe rusak ing negara?
1: Nuwun sewu, Paman Lembusura.
0: Ronggolawe, kepiye
1: menawi kula sampun ngertos bilih tiyang ingkang nedha wah ing maja menika badhe mendem, menapa anggen kula menggak ngentosi menawi tiyang menika sampun mendem langkung rumiyin? Yen mengateno menapa mboten nami kasep?
0: Iya Ronggolawe, nanging nambi kaangkat dadi patih hamangku bumi iku saka kepaling dalem ingkang sinuwun kang wis disengkuyung dening para priagung kejaba kowe Ronggolawe kang mung badan sapoto. Apa keparinge ratu klan para saka guru iku kudu kalah karo panemumu wong sawiji? Ora, mula kaki Ronggolawe sarehno atimu baliyo menyang Tuban nyuwuna pamrayoga ana ngarsane wong tuamu Kakang Wiraraja. Mengko kowe bakal pikantuk pepadang lan mamrih prayoganing lakumu Ronggolawe.
1: Nggih. Paman ngistakaken dawuh. Nanging kula tetep mboten sarujuk lenggahipun nambi dados patih hamengku bumi. Menawi atur kula mboten dipun dahar namung wonten pilan setunggal antawisipun kalih kula mboten sowan utawi kula mbalela saking Majapahit.
0: Ronggolawi nanging Ronggolawi kaki Ronggolawi Duh Gusti mugi-mugi Ronggolawi dipun paringi dalan ingkang leres pun namung pun gumimpang sami Gusti.

0: Iya ya. Yes. Iso ngerasakan neng ati kyo maknyas.
1: Neng yang ini loh, Kang Jok. Aiki dina iki beda karo padatane siaran.
0: Iya, iya kan, Mas.
1: Anu apa?
0: Masku wae to.
1: Geli-geli padha tanggapan.
0: Iya. Iki ya wis.
1: Geli-geli saiki wis payu.
0: Iya melu geliga kok.
1: Gambyonge ya ngono. Wis engko
0: sampai watuk aku.
1: Wis babakan ning kabudayan ku ya ben wong jeneng golek pang pojiwa. Nggih. Nggih. Wis sopan yo kudu ngembangke apa kang dadi kahliane. Nah, ngono.
0: Kula manut wae kok.
1: Lah awakmu lak sapi.
0: Iya.
1: Lah bedane sapi karo bojomu apa?
0: Ya nak sapi ki barange nang mburi. Nak barange bojoku ya diathok.
1: Ora ngono.
0: Lah piye to?
1: Bedane sapi karo bojomu. Nek sapi kuwi susune kok peres payu.
2: Oh, nek bojomu.
1: Lah nek bojomu?
0: Ya kanggo aku.
1: Aku kuwi.
0: Kowe iki terus ngono lho, Kak. Kok ngelekne marang masalah bojo susu.
1: Kowe bojo garwa. Garwa kuwi sigarane nyawa.
0: Aku ki wis suwe ora nate ngrasakne kaya ngono kuwi to, Kang. Kowe
1: iki curhat apa kon golekke? Lah pumung kene kakek lho, heh. Sing demung kae ya sik prawan.
0: Mosok.
1: Ngono kae.
2: Tau sing ger sae dawa.
0: Lah iya. Wis tau prawan maksude.
1: Heh. Kabeh kuwi mung guyon. Ning ngene lho.
0: Nggih.
1: Kang Jok.
0: Nggih, Kang Mas.
1: Babakan kuwi lho apa? Tanggapan. Kudu tanggapan. Kabeh kuwi kan urusane donya. Nah urusan dunia we yo kudu ngelakoni mergo urip ing ngalam dunia. Bukan sih nak, aja ngono le. Tahun ngarep ki, wah ki tahun ngarep ki rencana.
0: Rencana toh lo, bayaran ni kena
1: opor. Se, wah kue lo ni keliru, mulong ini lo. Kabeh kue ada namanya trust. Trust week kepercayaan. Lah kowe urung percaya kok piye lah terbukti. Ngono lho.
0: Lah aku nak percaya niki ya nek enek amplop. Ora enek amplop blas ora percaya dibolak-balik salah mantok.
1: Gak. Wis. Kowe aja ngono wong seniman kuwi ora kepareng kaya ngono. Saru.
0: Saru nak payah.
3: Duit kuwi ora penting.
0: Nak payah ora nopo saru nak payah nopo ya alhamdulillah kita mbok de.
1: Duit kuwi ora penting.
0: Terus?
1: Tenan kuwi. Duit kuwi ora penting. Alah, nomor 10 kanggoku.
0: Nak kanggoku ya penting banget nggo iso meres. Meres apa kuwi mas mbok omongne ngarep kuwi mau lho.
1: Kliru kuwi. Nek aku ngarani kuwi kliru. Duit kuwi ora penting. Sing penting kanca. Wae ngerti kok sepenting kanca?
0: Lah nek kanca akeh lho. Sik,
1: kowe kok kudu takon ora ngerti. Kowe ngerti kok kok penting kanca?
0: Iya, aku tak takon kowe kanca ki terus pentinge nggo ndi?
1: Kancane duit.
0: Lah duit kuwi terus batu resopo.
1: Lah kowe nek duit mung siji ora nek kancane ya rugi to.
2: Seniman
1: sering... seniman ora pareng ya. Pisan kuwi ya pancen ora pareng. Seniman ku dueling marang besok iki piye? Ngono lho.
0: Besok ya mati.
1: Lah iya, wis sik babakan nek mati. Babakan mati. Kowe ngerti gak? Anu, sangune wong mati.
0: Ora blas modern sing ngerti kowe mau. Lah modern wis mlayune endi iki mau coba? Modern kuwi lho. Saking sektine ditalkin wong ditalkin mesti mati. Nggih tak omongi, Din. Nak nalken wong kuwi aja suwe-suwe. Lah sing mbok talkene wis mati apa krungu? Tak ngonone lho. Wis salah apa bener?
1: Ora salah. Ora salah. Ora salah. Modene rada ngoh. Wong wis mati kok ditakon disangoni.
0: Takon wae rekapan.
1: Ora ngono. Lah babakan mati iki nyantol wong babakan mati.
0: Yo.
1: Kowe ngerti gak? Apa sing dicekel wong mati e?
0: Nyekel apa?
1: Lah iya, sing dicekel wong mati ngerti apa? Aku ora nate ngurusi mayit kowe berarti.
0: Aku iki gak nate ngurusi mayit, ngedusi mayit wedok.
3: Ruwet.
1: Wes jan aku ya petuk kowe iki malah wong sing dicekel wong mati iki lho bedhek nopo? Ngono lho.
2: Mori.
0: Lah gak no. Mori. Lah nek wong lanang iki nak mati sing dicekel udele lho. Lah sedekap kan nang udel?
1: Ya ora, kliru.
0: Lah opane?
1: Sing dicekel wong mati kuwi nyamuk.
0: Ndeh. Lah kok iso? Kok iso nyamuk?
1: Ora percaya cekel cekelen. Ayo nambur remet tara mati.
2: Endi sampe ora enak.
1: Ora enek nyamuk.
0: Kowe mesti gawe goro-goro tok.
1: Sik, iki nek ora goro-goro iki babakan kematian. Kowe ngerti ning wong tuamu kulino nyekar ora? Kowe kulino nyekar rak malam Jumat.
0: Ora.
1: Sik, ya ora?
2: Ya.
1: Nah,
0: ya wis tak kon yo wae kanca kabeh muni yo aku tak melu yo.
1: Kowe keliru.
0: Lah piye?
1: Nyekar aja malam Jumat.
2: Lah terus.
1: Yo liyane dina Jumat,
0: malam Minggu.
1: Ora ngono, soalnya apa? Kalau nanya-nanya, malam Jumat ahli kubur padha mulih. Lah kok sapa kubur ngapa?
0: Lah. Lah nek aku iki lho malam Jumat nak jaman ijik duwe bojo kae, ya gedene wong anu iki ya mak pluk pluk pluk ngono kuwi to malam Jumat kok.
1: Wis ngene. Wis mbok menung ngene, wis wis Kang Jok. Iki anu iki mergo iki mbok menawa pamundutan.
0: Iya. Pamundutan lagu.
1: Pamundutan lagon raketang piye ngono.
0: Yo anu ki yo karo nak apa ngono ki lho Kang. Yo jenenge pamundutan lagu ki anumu piro ta rekening nomere kan kaya ngono kuwi to Kang.
1: Ngene. Iki anu aku pengen apa? Kelingan jaman semono. Sing sapa? Sing penake piye gitu. Nek wah, udah kuwi lho. Utangmu ning aku.
0: Apa?
1: Lagi?
0: Apa to, Kang?
1: Lali janjimu.
0: Ya aku tara lalinan lho, Kang, tara wis lansia ngene iki ya saged laline. Nah,
1: iki lali janjimu iki apa pamundutan?
0: Pamundutane saking sinten?
1: Kagem keluarga Mbah Yati.
0: Alhamdulillah.
1: Mbah Yadi.
0: Mbah Yadi.
1: Punden, nggih.
0: Alhamdulillah Mbah Yadi niki pepundhutanipun napa mau lali.
1: Lali janji ning yo ngene ora pun Mbah Yadi. Iki sing mirengake always ya. Always mirengake iki Mbah Ribut.
0: Mbah Ribut.
1: Wah, iki Mbah Ribut iki mesti sugeng dalu Mbah Ribut menika anu wonten kitunan saking Mbak Yani menika lali janjin pun Yani RW tonggo jenengan niki niki siaran niki nggih
0: Mbak Ribut ku temen-temenan kok yakin nak masalah babakan kaya ketoprakane wong e paling seneng banget nek dinggon lho ngono ki ya diluruk ndelale ku ya nyedhek ngene nyenggal-nyenggal kok akeh sing delenge padha rondo kabeh
1: wis kowe ki sing mbok urusi babakan ngono kuwi mulane ha wis monggo Mas Joko, monggo lali jandine ah. Malam Minggu sing tak tunggu kae yo. Buka celuk.
0: Ayo ayo ayo.

0: Mula iki reretam kaya ngene mung ngemotake ngelingake. Mendungso ki aja tancah lali karo janjine, ngono.
1: Nggih.
0: Ngono ka?
1: Nggih.
0: Nggih.
1: Kang Mas,
0: kandhane sing ngono kowe iki.
1: Wong tarahanku ya sapa ya ngene iki lho Kang Mas.
0: Mula wong kuwi kudu belajar. Ora mung pancen yo iki pura kencana kuwi omone karawitane iki yo kabeh sinau paribasane iki sing nabo yo ana sing putri. Sing putri tak hitung siji, loro, telu, papat, pitu gitu. Enek limo. Nah, iku
1: lebar pitu karo limo iki piye tekan kowe iki?
0: Oh, 8 7 utune yo. Wis babak ora pareng.
1: Ora pareng. Banter-banter gak oleh. Ono ana bulurah,
0: ngerti apa ora? Ora kepareng.
1: Bulurah ketoprak, maksude ora lurah ngono kae diomongi ngono piye tekan kowe?
0: Aku ya rajo.
1: Lho iki aku mah ya bar dadi bupati mian bupati ketoprak.
0: Lho kuwi sing sing penake ngono.
1: Wis
0: ngene.
1: Lah pura kencana kan ya ngono kuwi to.
0: Oke.
1: Lah ngono lho. Aja salah
0: kok Jek.
1: Nggih.
0: Ngene. Kang Jok. Iki awake dhewe iki nadyano ngene tetep ora lali kewajibane. Wong prajurit dadi kudu njogo ing tuban.
1: Ah, wis tetep kuwi iki.
0: Ayo ning sik. Eh, enek wong kledang. Enek wong kledang-kledang kae. Rene.
1: Sopo?
0: Ya kae. Monggo. Eh iki ajake. Sik. Monggo.
2: Nggih, kula nuwun.
0: Sinten niku?
2: Kula.
0: Kula sinten?
2: Kula. Kula nuwun, klentu.
0: Aduh, kula kok mlebu omah main. Eh, nyun sawu, niki sak derenge pun nggih pangapunten lho. Kula nggih dereng mangertosi nang nitik saking pengageme jenengan niku sanes tiang Tuban wong kula nggih hafal. Nggih. Yen niki sak kelorone niku piyayi sin piyayi saking sinten?
3: Saking pundi?
0: Nggih to. Piyayi saking piyayi namine pun pundi?
1: Sing iki tarah omong kami bosom iki semrawut kok Kang. Yo nanakon iki sing bener ngono.
0: Coba jajal takonono.
1: Eh, piantun sing ganteng.
2: Piye?
1: Omahmu endi?
2: Eh,
1: omahmu endi?
2: Etan kono lho.
1: Jenengmu marang endi?
2: Marang opo piye?
1: Lah. Oh, padha wae mayar.
0: Padha wis sing ngene engko ndakno. Eh, nggih nyun jawuh kisana.
2: Nggih.
0: Jenengan menika naminipun sinten saking pundi?
2: Nggih. Dipun tepangaken kenalne aku Klabang Cluring karo iki.
0: Lah niku setunggale sinten?
1: Ora pati krungu wong e.
4: Cek wah, kok cek maringgeng.
2: Ingat ingok ndi itu
0: sinten kok kula rada anu kok sinten
4: muringgang
0: wah ngono badanku kok yo mungkin rada kesleo lambene
1: kowe prajurit
0: ora kesleo
1: lan mbawa kon kartu nama ngono dadi ben ora klira-kliru
0: wae. Oh anu Klabang Curing kalih Cek Muringgan kadose jenenganku prajurit saking
1: Mojopahit.
0: Mojopahit. Wah iki. Dadi mau tak kira mau ya anu nggih nyun sewu Mas
1: Klabang Cluring.
0: Klabang Cluring dalah anu Cek Muringgan.
4: Muringgang.
0: Lah karepe jenengan niku dateng Tuban niku badhe kados
2: kula badhe sowan dateng Adipati Ronggolawe.
0: Badhe sowan?
2: Nggih.
0: Adipati Ronggolawe.
2: Bener.
0: Tenan niku?
2: Nggih, bener.
0: Nggih. Ngaten. Yen ngaten jenengan badhe sowan Gustine Kanjeng Adipati Ronggolawe, yen ngaten monggo kula dherekaken. Saat ini,
2: ayo.

0: kepiye pawartamu? Ora ono alangan sawiji apa kahanan ing keputren Diajeng.
1: Awit pangestu panjenengan dalem, sedaya sami manggih rahayu Basuki, mekaten ugi angger kudu anjampiani. Namung saben-saben nangis mboten kendel-kendel, mbok menawi kangen ramanipun menika.
0: Kaya ngono,
1: Mas.
2: Ingkang kangen mboten namung kaki anjampiani. Kang Mbok Mertoroga inggih kangen lho Kang Mas.
1: Iya, wong ya ora mung ngaku lho Diajeng, sliramu lak ya kangen to.
2: Inggih, kula inggih mekaten. Pancen Kang Mas Ronggo lawe sak menika awis-awis kontur ngadaton.
0: Iya. Gawanipun Kakang wong ayu. Diajeng Mertoroga lan Diajeng Tirtawati.
2: Nggih.
0: Aja padha kurang ing pamengku. Dene sawetara dina iki aku ora bisa nate kundur ngedaton ketemu lan sliramu sakloroni. Jalaran
1: Mas.
0: Saka repote sesanggeman kang kudu tak ayahi. Nanging ora nyudo gedening katres nanmu marang pun Kakang to.
1: Duh Kang Mas Adipati, katres nan kula dumateng panjenengan dalem bebasan sak kuku ireng agengipun.
0: Loh kok sithik men lho. Sak kuku ireng mbok yo sing gedhe ngono.
1: Lah nggih mekaten lho Kang Mas. Senajan to kuku cemeng menika sonten dipun ketok, ananging ngenjengipun lak sampun rukul malih Kang Mas.
2: Mekaten ugi kula Kang Mas. Tresna kula dumateng panjenengan dalem. Pindhanipun wit ingkang ageng. Senadyan saben dinten dipun paprasi mboten nate pecah, ananging sangsaya ngrembuyung.
0: Aduh karwaning wong ayu yo ora beda rasane atiku katresnanku marang kowe sakloron kaya ilining kali tambak beras kang ora ono asate ing selawas lawase ngono.
1: Noni nggih mekaten Kang Mas.
2: Kula kekalih ngaturaken sembah-sembah nuwun Kang Mas.
0: Iya, Diajeng. Pirang-pirang dino aku ora nate sesandingan karo garwa. Nadyana kailono tetembungan nyangking ember kiwa tengen.
1: Lungguh jejer. Tombo kangen.
0: Nah, kok ngono mangerteni lho.
1: Injih, Kang Mas.
0: Marang sak klorone Diajeng. Nadyan aku yo semono uga. Mula Diajeng aku mbok yo direngrengen ing karben mari kangenku Diajeng. Biasane kaya ngono to, he?
1: Mila mekaten Kang Mas.
3: Mesti kene

0: garwaning pun kakang
1: kados pundi kang
0: Mertorogo lan Tirtowati kaya ngono sing tak kersakake saben-saben mung tansah gandeng rasa marang sira sakloron.
1: Nuni nggih Kang Mas, menika tandha katresnan kula.
2: Dengan Adipati

0: Kang Patih Tambak Boyo.
1: Punten dalem sewu Kanjeng Adipati.
2: Ya.
1: Sowan kula ngabiyantara wonten ngarsane Adipati badhe ngaturaken klabang curing dalah cek maringgang wonten ngarsa panjenengan dalem.
0: Kene, kene keporo dingarsa. Klabang curing lan kowe cek muringgang.
3: Nuninggi
0: sinun. Ana gate apa? Kowe padha sowan ana ing Tuban.
3: Sowan kula kekalih nganti rawang sekawan inggih menika Tosan, Kidang, Glatik lan Sidi. Dening wigatosinipun sowan kula kepareng kula sakonco badhe suwita wonten ing Kadipaten Tuban Kanjeng Adipati.
0: Nganggo dasar apa kowe arep padha suwita ing ngarsaku?
3: Duh, Jeng Adipati. Mugi andresna ing kawuningan bilih tuhunipun kathah antawising para nayaka lan tamtama ing Majapahit ingkang boten sarujuk. Lenggahipun Bendoro Nambi dados Patih Hamangkubumi. Mila tekatipun sami bebela dumateng panjenengan. Dalem angudi jejeking adil.
0: Yen pancen tenan-tenan kaya mangkono anteping atimu, aku mung bisa nilaki gedening panarimu.
4: Nanging Gusti Kanjeng Adipati, keparenga kula atur wuninga. Bilih Patih Nambi sampun ngirit bergadaning prajurit Majapahit sageti badhe
0: ngrembasa Tuban.
4: Dateng Tuban sinuwun. Keporo sapunika sampun pecak baris wonten sak wetanipun lepen sinuwun.
0: Sapa sing dadi cucuk ing ajurit?
4: Inggih Patih Nambi piyambak.
0: Iki. Yo iki sing tak enteni. Kakang Patih Tambak Boyo.
1: Nun inggih sendika.
0: Tutu aku sing miwiti. Nanging wong Majapahit kang wis disiki gawe dadakan ning Pasuryan. Aku orang ngersake Tuban dadi ajanging perang. Saka iku, Patih Tambak Boyo, siagakno prajuritmu, pilih ana sing jagul-jagul kanthi sikep gegaman. Slagan ngayudo, aku dhewe kang bakal nginopateni perang.
1: Sendika dawuh sinuwun.
0: Klabang curing.
3: Ngene nggih.
0: Lan kowe cok minggan.
4: Nggih, kasih.
0: Antepono tekadmu kono budhal ndisi ana laku.
4: Ngestu dawuh sinuwun.

0: Ya gini, ganduli aku.
1: Duh Kang Mas Adipati, kenge menopo panjenengan dalam badai memengsahan kalian prajurit Majapahit?
0: Yayi Martorogo Uruhananiro satemene wis wiwit sawetara dina kepungkur Kadipaten Tuban wis dak walake saka panguasaning Ratu Keporo. Aku sengaja bali lo saka negara Majapahit awit atur panyuwunku ana ngersaning Kang Sinuwun Prabu Kertarajasa Jayawardhana kang supaya nambi dilorot saka palenggan Patih Hamengkubumi ora didhak kaparo. Aku dianggep merengkang pranatan ing Majapahit.
1: Kang Mas Adipati, kula suwun mugi kawurungna kersa panjenengan dalem menika. Kula aturi sareh ing penggalih sarta kula aturi emot pilih Sinuwun Prabu Kartarajasa menika narendra ingkang paring kamukten kanikmatan sarta kabagyan dumateng panjenengan dalem lan sagunging para kawula ing saindenging nagari Majapahit.
2: Inggih Kang Mas Adipati, kula aturi dahar aturipun Kang Mbok Martonogo Martorogo. Bebendu menapa ingkang badhe panjenengan dalem sandang dene wani mancahi panguasaning Narendra?
0: Aku mung bisa nelakake panarimo marang atur pamrayogamu nanging diajeng ora bakal wurung jalaran wis dak petung. Mung ana pilihan siji antaraning loro, mukti apa mati. Yen aku kalah mati yo begagah ana tengahing paperangan dadya rambuking bumi Tuban. Yen aku menang ateges bisa nggolekake kamukten putramu Kuda Anjampiani lan sagunging brayat ing Tuban.
1: Kang Mas Adipati, menapa sebabipun kula nyandet kepareng panjenengan dalem badhe ngadani perang? Jalaran kula nampi lamet ingkang boten sae kala wau dalu kula ngimpi.
0: Kowe ngimpi? Banjur ngimpi apa?
1: Saking rumaos kula nuju sanuk satunggale dinten kula nderekaken panjenengan dalem cangkrama metik sekar wonten ing Taman Sari dumadakan wonten peksi gagak nyamber kerajang ingkang isi sekar saenggo sekaripun wutah ing siti panjenengan dalem tuko yayah sinipi gagak kaoyak nanging temahanipun panjenengan dalem ical saking pandulu kula sesareng kalian icalipun beksi gagak kalawa. Duh Kang Mas, sepisan malih kula aturi mirung kenaken anggen panjenengan dalem badhe gadahi perang. Kula ajrih menawi ngantos kecalan panjenengan dalem garwa ingkang dahat kula pundi lan kula tresnani Kang Mas.
0: Diajeng Martorogo impen mono kembange wong turu mulo aja banget anggonmu menggalih lan satemene impenmu kuwi dudu lamat kang ala coba mirengno dak jarwake yo
1: kados pundi Kang Mas
0: kembang mono sanepane berkah kang suci. Dene gagak iku pindane tumindak kang candolo dak oyak, kang tegese dak sirnakake saka bumi tuban diajak.
2: Nanging Kang Mas Dipati, senadyan to kados pundi maknaning pasupanenipun Kang Mbok Mertaraga, raos sing manah kula mboten sekeca. Pramila kula aturi murungaken anggen panjenengan dalem badhe jumangkah ing perang.
0: Yayi, pati uriping menungso iku gumantung ana astaning Bathara kang murbeng kawekas. Mula ayo padha sumindhi ana panguasaning Lambarana puja-puji. Muga-muga kaliso ing sambika lakuku sarta bisa unggul yudaku. Awit iki sawijining sarana aku bakal bisa ngancik ana trundhak kaning kawiryan pangestumu sing dak jaluk. Aku titip sing becik anggonmu nggula wentak putramu Sikudha Anjampyani. Mula saka kuwi diajeng Mertaraga Tirtawati.
2: Nun, inggih Kang Mas. Mugi-mugi Gusti tansah paring pangayoman dumateng dan dalam Kang Mas Dipati. Kang Mas Dipati.
0: Wis.
2: Kang Mas.
0: Wis. Ting tunggal budalku ojo kok sangoni tangis. Nanging sangonono esemmu gon kula maku ing palagan.
2: Kang Mas.
0: Wes, jajang aku.

0: wis wani ngundhamana ngucap kang kurang tata ngumbar omong kang kinucap kang ora kudu dinulu rong gawe
1: mula saiki ayo tentokke aku apa kowe sing unggul yuda enambi piye yen kowe pancen wani gutak kadang sepisan malih rungokno kandhaku kowe bisa tetep lungguh dadi patih amengku bumi nanging kowe yen iso nglangkai bangkening ronggo lawe
0: ronggo lawe aja rumangsa kowe sekti dhewe ayo maju
1: mati so tanganku
0: yo kowe ronggo
1: ayo
0: Nambi
1: tak pateni jaranmu Nambi
0: waduh ronggo lawe rahayune aku bisa endo ora mesti mati kena tumbakmu Nambi
1: ora urung los maneh kowe mati songo tangan gue ayo nyatani jaranmu wis mati saka tumbakku
0: yen kowe wong lanang maju wae maju
1: Wulo
0: tak sira tuwedi

0: ngunjuk manut atur palapuranipun para prajurit ingkang tinanggendah hanitik swasananing Tuban. Saiktos paprangan sampun dumados sinuwun.
1: Apa bener mantri Gagak Rango?
2: Nggih sinuwun. Nanging ngantos sonten menika dereng wonten palapuran lan karampunganipun paprangan sinuwun.
1: Ya. Nganti dubadining perang ingkang satemene ora insun kersakake. Nambi lan lawe padha-padha prajurit kang tangguh lan tanggon. Apa meneh sirangga lawe? Yen aku mengu lelakon kang kapungkur bedhaing Raja Kediri nganti guguring paman Prabu Jayakatwa lan entek ing prajurit Tartar tetelo gedhe lelabuhaning rongga lawe. Mung Praja Majapahit karwan sinuwun yen aku kudu misudo palungguhan Bupati Amoncanegara marang rongga lawe. Apa ing Kadipaten Tuban satemene pamrih insun Tuban kena kanggo betenging Praja Majapahit yen nganti Raja Tartar kubilaikan orang trimo entek ing wadyabalane kang katumpes nalika jaman perang Kediri. Nanging jebul ora jumbuh karo pangangen-angen sakawit saka meri marang sinambi saiki Tuban mungsuhi Majapahit.
3: Kula ingkang sowan Gusti.
1: Kowe kebanasab gini-gini ana wigati apa kowe sowan ing pesanggrahan?
3: Kepareng kula munjuk lepat nyuwun pangastapi utaraken ketiwasan sinuwun. Jamping perang Majapahit antawisipun Tuban kathah para prajurit ing Majapahit ingkang tiwas wonten ing peperangan sinuwun.
1: Jur kepriye sinambi?
3: Ngantos sak menika kula sedaya mboten ngerti tos wonten pundi so dateng pundi tindakipun Gusti Patih Nambi sinuwun.
1: Tetelo licik kowe Nambi yen wis wani madeg dadi senopati perang ya gene mlayu ninggalake barisan. Oh Nambi, tetelo dudu wong lanang kowe. Yen ngono bener kandhane silawe yen kowe wong wadon sing kembenan minding-minding. He Kensoro,
0: dawuh katimbalan dalem sinuwun.
1: Siagakno prajurit Bhayangkara, aku dhewe kang bakal madeg Semadapati nyernake sirangga lawe.
0: Duh sinuwun, sinuwun. Turi saring penggalih sinuun sesembahan kula karepmu menawi saestu ngarsa dalem badhe jumangkah lawelan prajurit Tuban badhe pejah kasulayah. Pramila sak menika sinuun kagem jagi luring asma keprabon dalem sampun ngantos ngarsa dalem ngadani perang cekapo porabdi dalem ingkang tumandang. Kula aturi ndhawaken parentah. Kula sedaya mboten badhe selak suminggah sinuwun.
1: Yen mangkono marang kowe kebuan abrang lan kabeh wae para manggolo bendungan pangamuke rongga lawe cilik dadi bandan gedene dadi bangke sono ing ngarsaning sun sirangga lawe.
0: Nggih nggih ngestakaken sinuwun.

0: Durangko kowe.
1: Lawe. Ing kene tak sonake ngapura kowe lawe.
0: Aja lanyo-lanyo pangucapmu. Kowe nabrang. Yen ono Semenanjung Melayu dok nalika semono, kowe dadi senopati. Perang ing Singosari. Kowe bisa songar. Nanging saiki adepana Rangga Lawe. Saiki kowe ing bumi Tuban. Sing sedhela maneh bakal kanggo ngubur wangkim.
1: Wala taala. Kobanen yen kowe ketunggah.
0: Wutsah.
1: Wuts. Hut hut.
0: Mati jalan Lawe.
1: Nabrang.
0: Hul.
1: Kowe Rangga Lawe, licik tenang. Jaranku kok pateni. Prajurit krutuken pala si Rangga Lawe.
0: Yo kene nabrang. Pemerintahke prajurit merocok panah sewu. Ya, ora apa nabrang. Ora urung aku mati saka prajurit. Rahayu Nesmuru. Ayo mundur. Cah, mundur, mundur, mundur, cah. Oh, iya. Woi, gay.
1: Woi lah, sesok wani, saiki wani. Hei, para prajurit, Rangga Lawe ngundurake prajurit deh. Pancen wis kesabut ing wengi. Undurno prajuritmu, menyang Lumping Pakuwon. Nyoto, ngedapi kowe Rangga Lawe. Meh, wae aku mati, saka dene kowe. Yo. Ora terima aku. Mendah bakal wirang piye nek ora bisa nukel gulumu. Yo. Mongso kurang apa aku.

0: kula ingkang sowan sinuwun.
1: Kakang Patih Tambak Boyo. Koe ana gate apa?
0: Sowan kula badhe ngunjuk atur.
1: Jatur.
0: Wonten panjenengan dalem Kanjeng Adipati.
1: Iya, iya. Matur.
0: Nalika kula ledang wonten ing sanjawining pakuwon, kula nyumerapi pawongan ingkang kungkum wonten ing lepen tambak beras Kanjeng Adipati.
1: Kowe wer, sapa pawongane? Hei,
0: menawi mboten sisip punika pun kebuana brang Kanjeng Adipati.
1: Apa karepe?
0: Nyumbanggaken, kula mboten ngertos Kanjeng.
1: Kurang prayoga rasane atiku. Coba tak tonton.
0: Monggo, kula dherekaken Kanjeng Adipati.
1: Yen ngono bener, atur palapurane. Kakang Patih Tambak Boyo. Ana sawijining pawon kang kungkum ana tengahing kali tambak beras. Hei, menungso, sapa kowe? Lan apa karepmu? Dene kungkum ana tengahing kali ing wayah wengi. Yen kowe dudu demit wangsono pitakonku. Dene yo meneng wae. Apa kowe bisu? Oh. Yen ora kleru panduluku, kowe kebuan abrang. Yo. Yo, kebuan abrang. Eh, kebuan abrang. Apa karepmu dene kungkum ana satengahing kali? Apa kowe arep sabela marang nambi? Ayo. Mentaso tanding ijen karo Ronggolawi.
2: Lawe. Ora picak mripatmu, ya. Ora dak selaki. Pancen aku ngenteni tekamu. Hei, Ronggolawi. Gedhe luputmu tumraping negara Majapahit. Dawuh dalem ingkang sinuwun, aku kudu nyawanake kowe. Mula becik kowe mangkula tinimbang dak sowanake dadi bangke.
1: Eh, nabrang. Sumbarmu kaya bisa nugel wesi gliken. Ayo. Rangkepo sewaku ragi krik muduno yen lawan kowe pancen kowe setro mentaso
2: lawe yen wani ayo meduno.
1: Enabrang ojo dumeh kowe senopati ing Singosari sing wis kulino perang ana ing tengah ing segoro nabrang ing ana tengahing kali tambak beras ya kene ing kene aku ing kene dununging patimu
2: Ronggolawe mati kowe
1: nanging Ronggolawe.
3: Weh, kaki Ronggolawe. Pateni, kaki Ronggolawe. Aja mbok patei iki numpak kebon abrang, kaki. Helingo. Kowe sakorone padha-padha kadang kadehan. Ronggolawe, aja mbok pateni si kebon abrang.
2: Ronggolawe, mati dening.

he marang kabeh sentono lan kula kawula ing Majapahit kanthi guguring ronggo lawe lan kebuan abrang kang melu gedhekake praja Majapahit minangka prajuriting bangsa mula kereken bendera abang putih sak madya kanggo ngormati sakloroni sepisan kumandang sekali merdeka tetep merdeka.